Ținându se acord cu cururi de șat, cendri ca duat în zână putini, maron cum e putea să comalirin. Ialor vei, hu, vină la men, pe chinu se fa malărie să tănați amen, de stipir da bacin, zun, oaie mo, ia lupi ce fo, ia lupi ce fo, hei!